از ده بورتلا شهر چندل شهر چاسه شابورتاک اشتاقه پارتیا یچه کسن شوچیس نورمامت آشم قوی ارقلوک اشتاق ترغندارن راشکر قوز جرتو ارتو قروب چغوغا شختان درده Чинги кызыл мылыгын күнөс ооданында сынак ретинде өстүрүү жеңиштүү болду. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордакындай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.